شام ڈھلے میری زندگی میں آ جانا، سچ مچ کسی کا زندگی میں آنا کافی سکھد ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس سر میں شام میں آپ کے ساتھ ہو تو یہ شام اور بھی زیادہ خوبصورت لگے گی نا۔ آئیے سنتے ہیں فلم فٹ پاتھ کا یہ گیت طلعت محمود کی آواز میں۔ مجروح سلطان پوری اور علی سردار جعفری نے لکھا ہے اسے، جسے سنگیت سے سجایا ہے خیام نے۔

0: بدل دیں تو زیادہ اچھا رہے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پانی معنی دھونے کے لیے پشوؤں کو دھونے کے لیے اگر پانی اپلبدھ ہے تو کوشش کرنا چاہیے کہ پشوؤں کو دو یا تین بار آپ دھو دیں دن میں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. جو اچھے فارم ہوتے ہیں, جو آرگنائز فارم ہوتے ہیں, جن سیکٹرس میں جو اچھے طرح سے آرگنائز کیے ہوئے ہیں, وہاں پر تو ہم فوگر کا بھی استعمال کرتے ہیں یا ہائی اسپیڈ والے جو فین ہوتے ہیں جہاں پہ موئسچر کو بھی مینٹین کرتا ہے ساتھ ساتھ ٹیمپریچر کو بھی مینٹین کرتا ہے. اس طرح کی ویوستھا بھی ہم لوگ کرا سکتے ہیں. کہیں کہیں کل جو اچھے سنسادھن جن کے پاس ہے وہ ہی اس طرح کی چیزیں پہ جائیں, کیونکہ یہاں پر کیا ہوتا ہے نا تھوڑی سی پیسوں کا لاگت بھی اور تھوڑا سا ادھک ہونے لگتا ہے, تو اس سے آپ کا جو لابھانش ہے وہ بھی گھٹنے کی سمبھاونا رہتی ہے. تو چھوٹے چھوٹے پربندھن کو آپ دیکھیں, ادھکتر سمے پہ پشوؤں کو آپ چھایا پہ رکھیں. اگر آپ کو اس طرح کی ویوستھا نہیں ہے تو پیڑ کا جو گھنا گھڑے پیڑوں کی چھایا ہوتی ہے وہاں پر بھی آپ دوپہر کا سمے میں پشوؤں کو کھوڑ سکتے ہیں. جو کسان بھائی چرانے کے لیے جاتے ہیں اپنے پشوؤں کو, وہ تھوڑا سا جلدی جیسے ہی دھوپ تیز ہونے لگتا ہے تو آپ اس کو گھر میں لے آئیں, اور جو سیکنڈ دوسرے بیلا میں بھی جو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں ان کو بھی کوشش یہی رہنا چاہیے, جیسے جیسے سورج کی کرن کی تیبرتا تیکھنتا کم ہوتی ہے اس کے بعد ہی اپنے پشوؤں کو گھر سے باہر چرانے کے لیے لے جائیں. تو ایسے کر کے آپ لو سے بچ سکتے ہیں. اور کسان بھائیوں, اگر کسی کارن سے لو لگ جاتی ہے تو آپ جتنی جلدی ہو سکے ان کو الیکٹرولائٹ, بہت سارے پشوؤں کے لیے بھی آتے ہیں اور نہیں ہوتا تو آپ گھر میں بھی جیسے آپ نمک گوڑ جیسے پاؤڈر کو گھول کے یا گارلک سوڈا اس طرح کی چیزوں کا استعمال کر کے بہت حد تک اس سے آپ معنی اس کی جو پربھاؤ ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. اور اگر یہ بھی نہ بخار آ رہا ہے, کھانا پینا کافی چھوڑ دیا ہے, اتپادن گھٹ گیا ہے, تو آپ جتنا جلدی ہو سکے پشو چکتسکوں سے سمپرک کریں. وہاں پر بہت سمے ایسا ہوتا ہے کہ ان کو نس میں پانی بھی چڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے, تو جس سے آپ کے پشو کو جو جان مال کی چھتی ہونے والی ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں. تو یہ رہی کسان بھائیوں لو سے لگنے کی باتیں. ایسے بھی جو ابھی گرمی کے دنوں میں جو ہمارا ایک کہے تو سادھارنت جو کسان بھائیوں کو پربندھن کرنا چاہیے اس میں سب سے پہلے جیسے ابھی ہم آواز کی بات کر رہے تھے, آپ سب آواز کی بات پہ ضرور جائیں. اس کے ساتھ آتا ہے دوسرا جو جگہ لیتا ہے وہ ہوتا ہے آہار پربندھن. یہاں پر پشوؤں کا آہار ایسے بھی گھٹ جاتی ہے, اور اگر آپ یہاں پہ جو ریسے یوکت آہار زیادہ دیتے ہیں تو ان کے شریر میں اوشما ادھک جنریٹ ہوتا ہے, اس سے شریر کا جو تاپمان ہے اس کے نینترت کرنے کی جو پدھتی ہوتی ہے وہ بھی اس کو پوری طرح سے نینترت نہیں کر پاتا ہے, اور پشوؤں کے شریر کا تاپمان ادھک بڑھنے لگتا ہے. تو آپ کسان بھائی کوشش کریں یہاں پر کم ریسے والے جو آہار ہیں ان کے پاس جو چارہ ہے اس کا پریوگ کریں, اور ہرا گھاس اگر زیادہ مل پاتا ہے تو ادھک سے ادھک آپ ہرا گھاس دیں, کیونکہ اس میں نمی معنی جو موئسچر کی ماترا رہتی ہے کہیں کتنوں بھی کم رہے تو 70-80% تک ہوتی ہے, کھانے کے ساتھ ساتھ اس کے شریر میں پانی کی بھی ماترا جاتی ہے, تو اس سے وہ لو سے بچ سکتے ہیں. جو کسان بھائی کے پاس یہ ہرا چارہ اپلبدھ نہیں ہے اور سوکھا چارہ ہی کھلانا ہے تو کوشش کریں آپ رات کو سوکھا چارہ ادھک کھلائیں دن کی اپیچا. کسان بھائیوں جو سنکر پشو سنکر نسل کی گائے پالے ہوئے ان میں دودھ اتپادن ادھک لینے کی بھی ایک ہماری بادھیتا رہتی ہے, تو اس کو بنائے رکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں نا کہ وہ دانا مشرن پر ادھک زور دیتے ہیں. تو دانا مشرن کو بھی تھوڑا سا آپ اور سگھن بنا سکتے ہیں, اس کی جو ڈینسٹی ہے اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں, جیسے پروٹین ریچ کر سکتے ہیں تھوڑی, اس میں منرل مکسچر کی ماترا جنرلی ہم لوگ 2% تک دیتے ہیں, تو آپ اس کو 3-4% تک منرل مکسچر کو بھی لے جا سکتے ہیں. جیسے کوئی اگر ریکمینڈیشن کسی گائے کے لیے اگر آپ دے رہے ہیں 30-40 گرام, تو ان سبوں میں جو دو مہینہ ابھی جو اپریل اور مئی کا سمے چل رہا ہے یہاں پہ آپ 50-60 گرام بھی بڑے پشوؤں کو دے سکتے ہیں. جو ہمارے دیسی پشو ہیں ان پہ آپ 30-40 گرام دے سکتے ہیں. ساتھ ساتھ وٹامن کی ماترا وشیش کر کے وٹامن اور پروبایوٹک کی ماترا اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو کھانے کے ساتھ ساتھ میں کچھ وٹامن بی کمپلیکس ملٹی وٹامنس اور پروبایوٹکس, کہنے کا مطلب بہت سستے آتے ہیں پروبایوٹکس بھی جانوروں کے لیے, ان سبوں کو بھی تھوڑے بہت دیتے ہیں تو ان کا پیٹ رومین کا جو ایکولوجی ہے رومین کا جو واتاورن ہے اس کو اگر ہم صحیح بنائے رکھ سکتے ہیں تو ایسے سمے میں جانوروں میں ایسیڈیٹی نہیں ہوگی, پاچن سمتا بنی رہے گی, تو باقی سب چلتا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ان سبوں کا پربندھن اگر آپ کرتے ہیں تو ان کی جو پرجنن شمتا بھی ہے نا وہ بھی بنی رہتی ہے. نیکسٹ میں آپ دوسرا جاتے ہیں کہ اگر کسان بھائیوں اس سمے پہ میسٹائٹس ہونے کی, جو خاص طور سے ہیٹ میسٹائٹس کی ہم بات کرتے ہیں اس سیزن پہ, جو تھنیلا روگ جس کو کہتے ہیں, تھنیلا روگ ہونے کی بھی سمبھاونا کافی ہوتی ہے, کیونکہ باہر میں دیکھیں گے کہ آپ جو مکھی مچھر یا جو باہری پرجیوی ہیں ان کی سنکھیا کافی بڑھ جاتی ہے, خاص طور سے رس چوسنے والے مکھیاں وہ جس میں اٹھیل کہتے ہیں جس کو ٹکس ہوتی ہے ان کی سمبھاونا زیادہ ہو جاتی ہے, مچھروں کی رات کو کافی زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ بڑھنے کے کارن پہ ہمارے پشو شالا میں جو دوسرے कीटाणु होते हैं, यक्षाणु होते हैं, उनकी भी संख्या बढ़ते लगती है। ऐसे स्थिति में थन में भी इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, तो आप मेस्टाइटिस पर विशेष ध्यान देंगे। जैसे ही आपका कुछ भी अगर दूध में बदलाव आता है, जैसे शुरू में थन फूल जाता है, थन का दूध का दूध में जैसे छटके आने लगते हैं, दिक्कत पानी आने लगता है या खून दिखने लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से परामर्श लेके आप मेस्टाइटिस का कंट्रोल के लिए दवा चलाना शुरू करेंगे। नहीं तो ये क्या होता है कि मेस्टाइटिस में धीरे धीरे पूरा थन बेकार हो जाता है और गाय आपकी बड़ी होने के बावजूद भी आप दूध नहीं ले पाएंगे, तो ये स्थिति किसानों के लिए काफी हानिकारक होता है। साथ किसान भाइयों, जो इस समय पे अगर हम बीमारी से बचाव की भी कुछ बात कर लें, तो विशेष करके आप अगर HSBQ का टीकाकरण नहीं करा पाए हैं तो HS और BQ का भी टीकाकरण अवश्य करा लें। इसके अलावा आप खुरा चपका के भी होने की भी संभावना रहती है, तो किसान भाइयों जो आपने विशेष करके संकर नस्ल के पशुओं में अगर खुरा चपका का टीकाकरण नहीं करा पाए तो बहुत देर नहीं है, इन सबों को सालों भर में किसी भी महीना पे आप शुरू करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप FMD मतलब खुरा चपका का टीका आप जरूर कराएं, साथ साथ HSBQ की कंबाइंड टीका आती है, मिश्रित टीका आती है जिसमें HS और BQ दोनों बीमारी का मिला हुआ टीका होता है, आप उसको भी दे सकते हैं। और इस स्थिति में आप देखेंगे अगर बहुत गर्मी से आने के बाद पशुओं को अचानक आप ठंडा पानी पिला देते हैं तो आफरा जैसी बीमारी भी होने की संभावना रहती है, जिसको आप पेट में गैस होने की तरह से जानते हैं, तो इन सब बीमारियों का भी ध्यान रखेंगे। जैसे ही इस तरह के लक्षण आते हैं आप जितनी जल्दी हो सके पशु चिकित्सक से संपर्क करेंगे तो आप अपने इस गर्मी के मौसम में पशुओं में होने वाली जान माल की क्षति को भी बचा सकते हैं, साथ साथ इसके आपके उत्पादन में जो दुष्परिणाम प्रभाव होता है उसको भी आप बचा सकते
1: हैं। जी, तो किसान साथियों यदि इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं जैसा डॉक्टर भरत महतो ने बताया, तो आपकी पशु स्वस्थ रहेगा, बढ़िया दूध उत्पादन दे पाएगा और इस गर्मियों में कोई बीमारी नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भरत महतो, वैज्ञानिक दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र रांची, आज आप इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत आभार।
0: नमस्कार।
2: तो एखन हमारे जानकारी करत रही कि गर्मी में दुधारू पशु मनकर कातर प्रबंधन करल जा सके, इके बतात रहे विशेषज्ञ डॉक्टर भरत महतो और इनकर से बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
3: बहुत बढ़िया जानकारी रहे बहन, और अब मन कर रहा था कटिक रिज रंग भी कर लेती
2: एकदम। नहीं बहन देखो, काम कर संगे संगे नहीं रिज रंग होल से नहीं थकान कर पता नहीं चलेगा,
3: एकदम
2: काम सपोर्ट एकदम हो जाएगा। नहीं
3: चलो तो कृषि गीत है, शहाबुद्दीन अंसारी और संगी बनकर कावल गीत है।

0: عالم جنوب کے ممالک کو انسانی ترقی کے حل مشترکہ طور پر فراہم کریں گے۔ ناروے کے وزیر اعظم نے ایک اہم بیان میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت کی قیادت کو تسلیم کیا ہے۔ دونوں لیڈروں نے ضابطوں پر مبنی عالمی نظام میں اپنے مشترکہ اعتقاد اور مذاکرات اور سفارتکاری کے اپنے عہد کا اعادہ کیا۔ قریبی تعلقات کے تئیں جذبہ خیر سگالی کے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کو ناروے کے عزت مآب شاہ ہرالڈ دی ففتھ کے ذریعے رائل نارویجین آرڈر آف میرٹ کا گرانڈ کراس اوارڈ دیا گیا۔ جناب نریندر مودی سویڈن کا اپنا دورہ پورا کرنے کے بعد آج سے پہلے ناروے پہنچے تھے۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کہا کہ باہمی تعلقات کو بہتر بنا کر ایک جامع شراکت داری میں تبدیل کرنا، مشترکہ اختراعی شراکت داری 2.0 کی شروعات کرنا اور بھارت سویڈن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے کوریڈور کا آغاز کرنے سمیت یہ مذاکرات انتہائی بارآور رہے۔ بات چیت میں باہمی تجارت کو آئندہ 5 سال میں دگنا کرنے کا ہدف بھی مقرر کیا گیا۔ 5 ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی کی اپنی ہم منصب محترمہ جارجیا میلونی کی دعوت پر کل اٹلی کے 2 روزہ دورے پر روم پہنچیں گے۔ وزیر اعظم مودی وزیر اعظم میلونی کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے۔ وہ اٹلی کے صدر سرگیو میٹریلا سے بھی ملاقات کریں گے۔ جناب مودی دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ دینے کی غرض سے کاروباری لیڈروں سے بھی بات چیت کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 19 سے 20 تاریخ کو اٹلی کے دورے پر ہوں گے۔ ان کا یہ دورہ 5 ملکوں کے دورے کا آخری مرحلہ ہے، جس کا مقصد مختلف شعبوں میں بھارت کی جامع شراکت داری کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ وزیر اعظم کی اٹلی کی وزیر اعظم کے ساتھ وفود کی سطح کی بات چیت کریں گے، جس میں سمندری سیکورٹی اور مستحکم کنیکٹیویٹی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اٹلی بھارت کو نہ صرف یوروپ بلکہ بحیرہ روم کے مکمل خطے تک بھی رسائی فراہم کرتا ہے۔ یہ امر سپلائی چین اور دفاعی شراکت داری کے تناظر میں اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا 5 ملکوں کا یہ دورہ سفارتکاری سے کہیں زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بھارت کے مستقبل کے توانائی روٹس، مصنوعی ذہانت کی شراکت داری، سیمی کنڈکٹر کی رسائی، دفاعی ساز و سامان کی تیاری اور عالمی مفادات کو بہتر بنانے سے تعلق رکھتا ہے۔ روم سے سپرنا بھاٹیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت نے اس برس 1 کھرب ڈالر اور اگلے 5 برس میں 2 کھرب ڈالر کی مالیت کے برآمدات کا نشانہ طے کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ آتم نربھر بھارت کا حقیقی ہال مارک ہوگا۔ نئی دلی میں بھارتی ویاپار مہوتسو کے ویب سائٹ کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس برس عالمی چیلنجوں کے باوجود برآمدات 863 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے تقریباً 5% زیادہ ہے۔ جناب گوئل نے زور دے کر کہا کہ آگے پیش رفت کے لیے اس جوش و خروش میں کبھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے اور ہر ایک کو بلا تکان کام جاری رکھنا چاہیے۔
2: بھارت کا بنا ہوا سامان، بھارت سے دی ہوئی سیوائیں اور ادھک تیزی سے آگے بڑھے۔ ہم سنتوشت نہ ہو کہ ہم وشو کی سب سے تیز گتی سے آگے بڑھنے والی ارتھ ویوستھا ہے، کبھی سنتوشت نہ ہو اور آگے بڑا چھلانگ لینے کی سوچ اور کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے پورے سمے ہمیں سوچتے رہنا پڑے گا، کام کرتے رہنا پڑے گا، نئی چیزوں کو آگے لے کے جانا پڑے گا۔
0: امریکہ کے اعلی سطح کے ایک صنعتی وفد نے نئی دلی میں آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھ کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ بھارت کی نیوکلیائی سیکٹر میں پرائیویٹ سرمایہ کاری اور صنعتی شراکت داری کے لیے ابھرتے ہوئے مواقع پر غور و خوض کیا گیا۔ اس وفد میں امریکی نیوکلیائی صنعت کے سینئر نمائندے، کاروبار سے وابستہ طرفین اور سول نیوکلیائی توانائی اور جدید ترین ٹیکنالوجیوں کے شعبے میں بھارت امریکہ تعاون کے ساتھ وابستہ اہلکار شامل ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت اور امریکہ فی الوقت سائنس، ٹیکنالوجی، صاف توانائی اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں ایک مضبوط اور مستقبل کی جانب گامزن شراکت داری کے سلسلے میں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ وکست بھارت 2047 کے ویژن کے تحت بھارت کے طویل مدتی صاف توانائی کے اہداف کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت 2047 تک نیوکلیائی بجلی کی اپنی صلاحیت کو موجودہ 8.8 گیگا واٹ سے بڑھا کر 100 گیگا واٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ ویتنام اور جنوبی کوریا کے دو ملکوں کے دورے پر آج سپہر ویتنام کے شہر ہنوئی پہنچ گئے ہیں۔ ویتنام میں وزیر دفاع اپنے ہم منصب

0: 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 20 دیگر زخمی ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد میں بڑھوتری کا اندیشہ ہے۔ اور آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اوسلو میں ناروے کے اپنے ہم منصب جانس گھار اسٹور کے ساتھ مذاکرات کیے۔ انہوں نے باہمی تعلقات کو بڑھا کر صاف توانائی اور نیلگو معیشت پر توجہ کرتے ہوئے گرین کلیدی شراکت داری تک پہنچانے سے اتفاق کیا۔ وزیر اعظم مودی کو کنگ ہرالڈ دی ففتھ نے گرینڈ کراس آف دی رائل نارویجین آرڈر آف میرٹ سے نوازا۔ حکومت نے اس برس $1 خرب برآمدات کا نشانہ رکھا ہے۔ مرکزی وزیر جیتیندر سنگھ نے بھارت میں نیوکلیائی توانائی اور پرائیویٹ سرمایہ کاری کے مواقع پر امریکہ کے ایک صنعتی وفد سے مذاکرات کیے۔ مغربی بنگال کی حکومت نے بدعنوانی اور خواتین کے خلاف زیادتیوں کی چھان بین کے لیے 2 انکوائری کمیشن تشکیل دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: سماچار سیوا پربھاگ سے پرستوت ہے ہمارا ساپتاہک کاریکرم پبلک سپیک۔